Deus, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventus.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, quivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus, gentes et tecum.

Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, ad

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agenum agni vocati sunt.
1: Domine nostri Deus,
0: Deus tecum.